Atia Kapura. Atia Kapura. Muhina poet. Pushim da hoba. Lechazit. Kmet heit. Hala et lahiwi. Allo besparel. Hala et lahiwi. Hubuch. Bentarel. Atia Kapura. Muhina poet.